یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات

آداب. NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمن اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 2 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. نیپال اور چین کی سرحد کے قریب سیلابی ریلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اس آفت کو آئے 1 ہفتہ گزر چکا ہے. نیپال میں آفات سے نمٹنے والے حکام کا کہنا ہے کہ منگل تک 1050 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور 3900 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ ہونے والوں میں 5 جاپانی شہری بھی شامل ہیں. چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین کی جانب 16 افراد ہلاک اور 540 سے زائد لاپتہ ہیں. نیپالی حکام کا کہنا ہے کہ بہت سی متاثرہ آبادیاں اب بھی بجلی یا مواصلات سے محروم ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے سڑکیں اور پل بہہ جانے سے رہائشی پھنس کر رہ گئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ بھاری مشینری کی کمی کی وجہ سے کیچڑ کا ملبہ ہٹانے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر سے امدادی کارروائیوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. نیپال کی حکومت تلاش اور ریسکیو کے کاموں کے لیے فوج اور پولیس سمیت تقریباً 20,000 اہلکاروں کو تعینات کر رہی ہے. وسطی نیپال میں راسوا اور نواکوٹ کے اضلاع میں پن بجلی گھروں کے 630 سے زیادہ کارکن عمارتوں یا سرنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آفت زدہ علاقوں میں ہفتہ بھر بارش جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. ریسکیو ورکروں کو دریاؤں میں طغیانی جیسی ضمنی آفات کے خطرے کا سامنا ہے. بارشوں کے فرنٹ کے ساتھ ساتھ کم دباؤ کے نظام کی وجہ سے شمالی جاپان میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. موسمیاتی حکام نے آوموری پریفیکچر پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے لینڈ سلائڈنگ اور مزید بارش کے حوالے سے خبردار کیا ہے. جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ آوموری میں شدید بارش کے گہرے بادلوں کا سلسلہ ڈرامائی طور پر جان لیوا لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کے خطرات کو بڑھا رہا ہے. موسمیاتی حکام کا کہنا ہے کہ توہوکو کے علاقے میں جمعرات تک گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر شدید بارشیں متوقع ہیں. انہوں نے توہوکو میں جمعرات کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں 100 ملی میٹر تک اور ہوکائیدو میں 80 ملی میٹر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے. حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈنگ، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں کے کناروں سے باہر نکلنے کے حوالے سے انتہائی محتاط رہیں. ایجنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جمعرات سے مغربی تا مشرقی جاپان کے وسیع علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے. جمعرات کی صبح سے جمعے کی صبح تک کے 24 گھنٹوں میں بارش کی مقدار شیکوکو میں 200 ملی میٹر، توکائی، کنکی، جنوبی کیوشو اور امامی میں 150 ملی میٹر، ہوکوریکو میں 120 ملی میٹر اور کانتو کوشن اتسو اور چوگوکو کے علاقوں میں 100 ملی میٹر تک رہنے کا امکان ہے. بارش کی مقدار میں اضافہ جاری رہنے کے ساتھ ساتھ وسیع علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے.

آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں۔ گروپ آف 20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں نے امریکی شہر ایشویل میں اپنا دو روزہ اجلاس سمیٹ لیا ہے۔ حکام نے عالمی معیشت کو درپیش خطرات اور اہم معدنیات کی محفوظ سپلائی چین کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا، لیکن انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا۔ جاپانی حکام نے

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔

0: ارمس فعل آرو یعنی ہونا کی مس شکل ہے.
1: کورے گا اس میں دس،
2: میری تجویز یہ ہے.
0: کورے یعنی یہ، اور اوسوسو میں یعنی تجویز یا سفارش.
2: تو سنیے اور دہرائیے.
3: رینکی گا ارمس، اچبان رینکی گا ارمس، دورے گا اچبان رینکی گا ارمس کا.
0: اب کچھ اور خصوصیات میں اول معلوم کرنے کی مشق کریں. فرض کریں کہ آپ سوٹ کیس خریدنے کے لیے کسی دکان میں ہیں اور دکاندار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے سستا کون سا ہے. سستا کی جاپانی ہے
3: یاسوئی، یاسوئی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
1: دورے گا اچبان یاسوئی دس کا، دورے گا اچبان یاسوئی دس کا.
0: اب فرض کریں کہ آپ کسی ریستوران میں ہیں جہاں بہت سی اقسام کے سیٹ مینیو ہیں. آپ کو سیٹ میں موجود ہر چیز کی الگ الگ قیمت نہیں معلوم، چنانچہ آپ ویٹر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سب سے باکفایت سیٹ کون سا ہے. باکفایت کی جاپانی ہے
3: اوتوکنا، اوتوکنا.
0: یہ نا اسم صفت ہے. جب نا اسم صفت جملے کے آخر میں ہو تو اس کا آخری حصہ نا ہٹا کر اس کی بجائے دس لگایا جاتا ہے. تو سامعین آپ کس طرح پوچھیں گے سب سے باکفایت کون سا ہے؟
1: دورے گا اچبان اوتوک دس کا، دورے گا اچبان اوتوک دس کا.
2: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے میں ویٹر نے استعمال کیا ہے
4: گوچومون وا.
0: گوچومون وا کے معنی ہے آپ کیا لیں گے. ریستوران یا کیفے میں ویٹر گاہک سے آرڈر لینے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. چومون کا مطلب ہے آرڈر. اس سے قبل کا گو گاہک کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے. یعنی گوچومون وا کا لفظی ترجمہ ہوا آپ کا آرڈر. اس کے بعد کا حصہ کیا ہے بغیر کہے بھی واضح ہے، اس لیے حذف کر دیا گیا ہے.
2: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
5: گوچومون وا،
6: گوچومون وا،
5: گوچومون وا.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں کائتو مختلف چیزوں میں سے انتخاب پوچھتا ہے.
4: گوچومون وا تام سان نانی نی سرو،
7: دورے گا اچبان اوئیشی دس کا،
4: مسو رامن گا اوسسمے دا یو،
7: مسو رامن.
8: نیپون نو رامن وا اوئیشی یو، بوکو وا مسو رامن گا سکی نان دا.
7: 私、味噌ラーメンにします。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: アラブ کھانے کے شوقین کائتو کے مشوروں کا کارنر. آج کا موضوع رامین ہے.
0: رامین نوڈلز ڈش ہے. گندے ہوئے آٹے کی باریک پٹیوں یا نوڈلز کو گرم پانی میں ابال کر پیالے میں سوپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اس میں اوپر سے ابلے ہوئے انڈے، گوشت کے پارچے یا سبزیوں جیسی ٹاپنگز ڈالی جاتی ہیں. یہ بنیادی طور پر چینی پکوان ہے. تاہم جاپان میں منفرد تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد اب یہ جاپان کی نمائندہ ڈشوں میں سے ایک ہے.
2: ویسے رامن کئی اقسام کے ذائقوں میں بھی دستیاب ہے.
0: جی ہاں، رامن کا سوپ مرغ اور خنزیر کی ہڈیوں یا سی فوڈ وغیرہ سے بنتا ہے. ذائقے کے لیے اس میں میسو کی پھلیوں کا پیسٹ، نمک یا سویا سوس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر آپ کوئی چیز نہیں کھاتے تو پہلے سے اس کے اجزاء دریافت کر لینا بہتر ہوگا. اب بعض دکانوں میں حلال، الرجی سے پاک یہ صرف سبزیوں کے اجزاء سے تیار کردہ رامن بھی دستیاب ہیں.
2: اور اب تو رامن کے نت نئے ذائقے بھی دستیاب ہیں.
0: جی ہاں، باورچی نئے ذائقوں کی تیاری جاری رکھتے ہیں. مثلا اب پنیر اور گاڑی کریم کے ذائقے بنائے گئے ہیں. کئی علاقوں میں وہاں کے مخصوص انداز کے رامن بھی ہیں. مقامی کھانوں میں دلچسپی رکھنے والے افراد جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کے مقامی ذائقوں سے ضرور لطف اندوز ہوتے ہیں.